0: e he kapa kau e bong bong. Tahuri ai moi hori.
1: Tahuri ai moi hori.
0: Hoto malaki he avras.
1: Hoto malaki he avokata osi.
0: Ka pau e tafe ani vaila. He ko ose nina o whakautui. He kailo me ia e kua whaholu. He koe munga tai hana tumtum. Na vei loto pe a whama.

0: ua tu whaka unga e ku whakai. He whakahala hala e futawahi. Futeri e koe
1: hako. Koe tautaini ku toi tauminiti e taha pia mwe ngahi poini ki he taha wā i he poni. Koe hoko taha wā, koe tau polo kalama ia koe a hikure o e whakatu ameri e. Kau mai foki ai a Bishop Seroini Silalavea, pia mo ueina i London 24, pia mei Australia, pia koa urewa mo fai whekau si one vela tupou, pia mei iheni te mau o atu e tau programa ko ia ki he a pong pong ini. Ko ia, ko e hoko koe tahawa, ko e motua koe ni, tene whakahoko atu e tau lotu, i he pong pong ini, ku mau fetong tong be foki he kone tu ko ni o ku osfano fo foki a motuani pa pe kau nevela ko mo fai fekau i fareni pe i fareni kone os pe koe polo kalama ku to o te a fai fekau tu kueni ka ma hu atu pe aki ho ma te unga koia o el lami ki tua i he me he polo kalama ka koe ne tu ya polo kalama hoko tahawa te o atu a e tauhimi o si pau a fai atu e tau lotu pe a fok lewa ka onevela ke ne, kini kini mai tau polo kalama ki pong pong ini pe a fok ka piso pe kene o mai pe a pehe foki ki a uheina ke ne hanga o mai a ngahi tua ki koi a ngahi feu i koi a ki he pong pong ini ka ye ko lau se koni pe pe a hoko e taha ua i he pong pong ini pe a watu e tau a himi koi a ki whaia ke tau lotu ko himi koi a whaia ke tau lotu e uheina pe a me i hena pe mi asreiria ko tangata ko ya ko vlia miten ei tene o ato e himi ko ya ke fea ke ta lo tuhe pom pom ke malo ko ho ta tone ta hawa pe ko ta por kama fukeni o ko ko hikule o fa ka tu amelie malo

ko e tautaini ku ose tau mini te tātolu pe a mei he tāua i he pongpongi ni kage. Tau foki mea ke tau polo kalama, whamalo atu, lavalirei hino o atu, whakawa e tau lotu pe a pehe foki, ke tau whas taitari, taitari ake kau penolo e pongpongi ni, pe a pehe kak mautolu mou mea mai e ngalu o pe, pe a pehe ke ngalu ea, whamalo atu kak mautolu koni, ko mou asi ake i he ngalu o pe, ke a sika ngalu afe, pe a pehe ke a manu i toi tu usiare, manu a mano fetoa pe pe ka tu soni samson tike paula tatafu flet pani ki ba maston ya afkaloni hea ki antli wate tol tau sa ya tayone pe pe foki ki amasaia topuluka kiko fun maono pe ki a flet fonua pe a movlian sau e